gari ba yeyemi ma ba dabino ba idon bu suwa le matinal gibu be ma yerwa bane behente yero wadai urada kongo biragia pasige nu suaso menko kadanko ye kawida biraye universite gbe ukun biragia kade ka gibu bramana bawama tombe yan yerami mi ba son sirmo mama be damo hak gibu bramana babe meno yu se sina ke bara komi gai kolun dabino ye balada ba doke doke mi baba wa me buko koko ngulon si kulon ka dede royari soma barana bani wuke ngulon kwa biraye le telegram gibu berana koka wirugo belen ka kongo biragia behente yiro wadayin ura dami ma ngulon si kulon benko ka dede rukoni baba ye ngai kwa bero bisibu gison gya kuma mene kiramo ne Noel Mohamed Daudu nena nabe garia na karamo yarasuma baka ini ba ule kulon dola yarasirama bakulo sudasukula tori kwa kusono sumbe henkara numua utuba di demambe boko mwa mwami gusuro su ni mwa ton kura ton duro baka ka piu sambuando basia sura da su gusuro gilari sambuando ina kisu suadaki kwe kwe ula ilikisi kwe imbera gia itara wo ta fraternite fm.bg nakana mwosu wana ton paru kakiro nani pui

dabaru buru dabaru bawo nda fraternité o e shadaki yemmo kuro bawo re ko no barati amo kuro ana e gere mini sayen kore kore sen mo esoko sen isoki ya duale wesio bawo re kuro wa o bekura.

0: kiro bi siba na isoso kwa beka kiro beba kaba doma agusono de ikporo mwere mwondo yinsa gisoma ya rasuma baka wanora iroka yenda noboka tiansuru noba nenson wakura noboka ita kwa ikabuli radio fraternity FM so adakwebo yinsa kaso wame goso agaro wa makini kpani ye lungwa siyete baso kako teb benko nosu kabisa giri numerine wabela baso kakana kwebi yinsa kaso ndim kwa ba neso kanoni kamene nobo radio fraternity FM ni 96.5 so kwami nimi baso nso adaki dodo kati alote ngwekwete magar maru fiyaru kwa da gbasa kenu kpano gya baso adaki buko sera gya amena sa tora dirike be waberi so setobra gusono de ikpuro mwera beheka ya rasuma baka sirambe ni kakwa sirabu sa sira amena banikane gya ni we sirapuruko deno gi anasha asera gusono de ikpuro mwera kakwa sirabu baranu te na so frote wilo isyako kanayira mi basira bebaba anasha kwa kumaro ge so sirambe be kpurore kpuro shem mi baka shwa dakere kakwa sirabu gusono de ikpuro mwera chadok purek yesa gira ni behengwa beri kadira zazira yobiri yara kene ama unyo suenro duk paloni be anasa senka ganu kia girari ganu guru chetsera gema gibu wale suenro basa gambu chetsera kwa hudari tesuwa wali beba suwa nswa dake polo siraru sea kawandire geba polo amena sa tobra bero kama wisi awara badari tesuwa ni amena tobra beheka suan ilu kakiro mwiso dake polo mwara sirande tesuwa ni mibasu nswa dake beba tenji buduke nda polo sim behembire girai polo amena na tobra aladio ye mibasu adaki polo menasa ki kusuron dake polo mwara bala kura kuru mwa nako bae gari ya na mbae ni gari ya na kwasugula asya kilu galu mbira agia ye mbwa sukumu gbire kwa siya lu mbira agia me bala rade mbure mbu gbire kwa siya ibamu mpo mi katotu kwa balu ye nsa kilu ye sa kwa rade na su zama kuwa mini to weka nenso sara na we ali volga kuya ala na sa kilu kwa to me yaka ye shina kwera anu na mbeek para kurungari anu kwa bala bala dukotoro diya mbira agia bala weba katabisu kala gusono wisi ngalafia wisi atine mbira agia bila ayaba maka gabu damko ngwera gusono de ikpuro ma ngwera gwa bari ngia tingi mtono toko kasohoge kakiru kabado ma mwako toro ni na suso kusi ya toko gusono de shambuado kabin shibo ngiroge gira gira la tora den shifu ni witi kawimbi ngwero gusono de we biwi no we bombura ndubi u bombura taribi bura bura ntura ijaka ramo yirami nyene shobi gira gira na zaba na bira gusonje sambando toko gusono wasira rumia sandome pure pure pura ro gya tokara ma chero mo na ma vitora se suno be ka son iruka kilo gusono de ikpuru mwera mo mondo awa den gai na girwa bi ikpuru di na ko gira de tondu gun pare gya mi ko kura mi bi yi se ko shwada be ba ka yar suma ba ka yar fa be bala na ba kana no mo mo e ba kana no ko ko be utu be ni ba mo mo bra bra to na sa sera yusuf ka so mo ke ya fa ya ku so de daud un ti be ka so iru ka kilo ku so de ka sin ti ro so wa na e sa docteur na sera yakubu siri kabado ma kama kilo ba so iru kwa e ma sha gira sin ka sa so gira gira ri ni we akim na sera ai ka so hoge ka be ka ya suma ba ka kuso ka sunta ba metro maran ti ni na tobra kuso de po wa ai fora musa ka kiru be ka ya suma ba ka kuso sumwa kuso sumwa ta ta bi nun kuso ka sunta ta ba metro wa to te to shu nyo shir ka be ni yiru tri na sera na ko giran to sa duke na duke ni po su sire wura ba be hem sia kiru mbira gya i to sa no gira
1: Ready! Ready!

nda sera biro bisi beka so da kebe baka kiro barabara so ni kwa ko ni nombo to amini ni ni ana ko be gari ya kamaria cha ko swana eto amare go so de ikpro ngwela in swana pangsa de de akura kura so no an wi ne ni de men ka we ni an wi di sia mo an yoro sia mo e amaria so ya isa ko kana yira mi to mbere be bo do bon so so no ni mbira bila ba kwe mamini la pe gibu bale buka zama no sia makage mama dan kwa suru iso sama mini baso ka septem za win ton gwe kandi menda batoroko se ka win son tera gira iru ondora iru ka yinda don ka tia ni bani bokora na bo nonin tiki babu tombo dore be bara na banu e bara mo foto ka no dike me bako ka idora bani no ni a wiki e wasira an kure mo ma wu don e wukiri mo pa ye yusa yan widi mo bani akwa yan wo truku truku kuma me che yan to ba an gwashi bani iba kuro kwa wiran so mo kwenduru kwenduru iba pro bane baime bokoko baime bokoko ya nyoni mbirage nyoni ya barami bane mena satro mi ningwe ne bebu yem mura rasuko bane bokora na burumiri bamira ngyo sami man kama bangwe ke gwe ke muamo ya bane so zama no sia mena bi ko kare ko ban ina bi ti ma man kire ke obibu bakio ura bi bara na badno bara wahara moni ko kare ko

0: wanmedi me mainde me de kanron me de
1: atongo wa igbedonu meran adagbekre maton edo alo.

yawo kakiro na kumori tenki o kibritaki ga fagi tutuma yeno nyote biyo tutuma yeno nyodo nyogo nuku mware kumo ya kuntena kanyote ipo ya maito yesi sari deri kweba giri igantewi yeno mbate ina di alabari kerebon nuka iba gubziri no seno nyenzi oturukuna konu moroborum we boro haru boro kuchi nara kusuyumu labaru nuka iba gubziri no seno ya alfatanku ya kanono se dunia wakulpe kastiro yena na kameda hino kama na agindi dusu andobu norka domeke ya kusuba bye bye.

Zangantan ton din nou kon kwe kwa ton nou kwa ton, we nou kwa wan, ken klen bo jen, lo gamen zon, nou wafi min, gbe do lan se, ranto yo vividin, gbe do lan se bi jen, wanyan, gamen na yi do mi, min na yi to kon la vi nou kon ton men, al baka min di, mwen nan, gba dalisa ka, nan jinan do kwe kwa wazon nou kwe, mwen kwen bo yi gbe don da kwa e.